0: Nalle Bønstum. Vi spyrja, hvert skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.

være sterkere enn ta jeg sa til. Jeg vil se at du standen. Jeg har kjent til andre trått. Jeg vil se at det sanne lindet

0: Velkommen til sendingen av Tei Ekladom. Vi tås av folk som har vært I Mila-bransjen, eller fyllt øyelig vel vi I samfunnet som søgnes til Monko Arne. Og gestor sjåken der Elin Interpolsen. Jeg alltid kan kalle henne utvarskvinna, hvis det en titel som passer til. Velkommen.
1: Takk for det.
0: Elin, du har vært I hese bransjen, og nok steg var etter håndene. Men hva er det du som Mila-folk?
1: Det synder til Vildarlett og tog. Jeg har merdomt I alt I øyelig vel å skrive og at kommunikere som helst. Men jeg får å lese. Jeg først leser medisin jeg har 12 år. Det ikke som det som vi vet eller etter.
0: Jeg har ikke synder helt I høtt nå. Hva skal jeg gjøre?
1: Ja, akkurat, ja. Nei, jeg kommer ikke så lengt. Jeg kommer ikke til høtt. Men les løkfrøy. Ja. Og da jeg akkurat var livet å lese løkfrøy, jeg nesten akkurat tar flott ut til USA. Og vi mannen, som var en mann, og her kom det til Los Angeles, og her kom de ikke bruke til oppbyggvinnsene. Hvis jeg skulle bruke til, hvis jeg skulle arbeide som lagfrøyngre her, så skulle de ta alt om etter, pass the bar og lese alt tarra. Og så har jeg alltid haft en dream om å være journalister. Flent jeg sent etter ut, og så pappa min og det, og spurte om han mentes det, han sier meg, jeg vet ikke hva skamlig jeg har vært, kanskje vi skriver en stål, ta et eller annet, vi diskuterer også, så sier han, hvis du blir journalister, så skal du fortjepe at jeg tenker akkurat, så det nøkker jeg så igjen, og det ble omkant av nøkron. Men så var jeg I Los Angeles, som sagt, og så får jeg lese journalistikk, så er jeg for å ta et tarra løkfrøy og lese alt tog, og det var tog, det visste jeg at jeg lærte meg hjemme. Jeg lærte meg ikke å være verant her ivre, så jeg tømte ikke å bruke togene her til at fyrre kommer på noe som jeg ikke skulle bruke lukke av fremtiden til jeg lærte meg hjemme. Og så var jeg alt fascinerende av togene av verden, og jeg også ikke var på husen nå. Jeg også sa at det måtte være en dreimer at arbeidet inn I hos noen til, at det deilig til hos. Og, Så ja, så da jeg har vært her I noen år, det var 9-11, det var 2008, til sommeren, da tenkte jeg, nå får jeg spørre om jeg kan få et sommerstarv hjemme. Jeg var ofte lenge hjemme om sommeren, minst 2 måneder ved bøtten noen. Så husker jeg, hva skal jeg gjøre? Så om veteren, så tenkte jeg, hva skal jeg fyre? Så ringte jeg til Armgar, som jeg kjenner vel, ringte til Olve Zakaria, som er noen arbeid I utvarpen om det. Og så, hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg spørre? Jo, skal jeg ringe til Johan? Det gjør jeg. Ringte til Johan Morsen. Og sier at jeg kom hjem I sommer, var en 2 måneder, og jeg leser noen stikk av UCLA, og om han har et avløsrestarv. Og da fikk jeg. Og jeg elsker det fra første dag. Og du kaller meg utvarskvinne, og ikke tøyende kvinne. Jeg så utvarskvinne. Jeg elsker utvarsk. Det den beste milen som alltid.
0: Ja, yeah, men du også tøyende kvinne.
1: Det jeg, ja.
0: Det du finnes nek vi.
1: Jo, jo, absolutt. Men utvarsk en fantastisk mil.
0: Ja.
1: Da vet jeg at du helt reisen selv.
0: Ja. Du sier det her.
1: Ja, just så.
0: Ja, og så kjente du hjem, så kjente du arbeid her.
1: Ja, jeg var ellers her flere sommer og flere, vi bo, vi var til enda vi får ivre her, for jeg var 1 år til 2, og tog tomt I ikke, for jeg gjerne ikke vi tar her ivre, men til enda så vi at vi var bloverant I 8 år sammen, og så var jeg hjemme flere for inn I midten, og arbeidet som ellers her, og flott I hjem og får ivretter, og så kom jeg hjem fast og Ja, jeg minns ikke når det var, men jeg var alltid hun har skiftet an det inntil det, så enda vi har vært festen der, så jeg var ikke var I utvarpet sammen, ja.
0: Utvarpet et godt arbeidsplass?
1: Ja, som jeg vil si, utvarpet et kringvarspet, nå er det det beste arbeidsplasset I fergen, og det det eisende på sin mat. Ja, det det. Det et deilig arbeidsplass, men ikke vi går over størsveleier.
0: Men det var ikke bedre så at du fikk prøve også annet?
1: Tog som rast, nei, også annet sterv?
0: Ja.
1: Det var settene, men jeg får først om man har rastvei.
0: Ja, det var det som jeg husker.
1: Det var det som jeg husker. Det var utvart noen år on and off, og så var det, jeg trodde det var 2008, men to sier meg, jeg får å høyde det opp nå, det var Tai Bilton som var her. Han var her I oktober 2006. Jeg vet da, jeg minnes da tog at jeg gjør samråd med han, og jeg minnes at jeg sagt opp den fire at for om man har rastvei.
0: Ja.
1: At han, jeg kan kanskje vente alt til sammen når vi blir Clinton, det var øyelig stort litt. Men jeg får 18 år om Brian om han har rast 2. Han får Åman og ble tøynd av leiere og rasene og utvarpsrasene som tar blev, og så får jeg vi. Og det var utrolig stort. Vi var her I, vi var I Slange, et år alltid.
0: Men man kan si at det brot var det på 2019.
1: Ja, det gjorde vi vel. Det begynte jeg da. Og vi arbeidet og olje nekker på en helt annen måte. Og til nek leser, som jeg sier, til å si til dere, sånn at Kringvarsby hever sånne styrster, men styrsten til at tikkene, til at her og rasveit har, sånn at hun nek frugere. Du hever ikke til skyltene som du nøyest, og du nøyest at sendingen kan ikke være langere enn et vis, du gjør det andre kommer også. Og, så du kan sende altså, at det er noe om det skal være, og det gjør vi det sånn i Ongtøy. Vi sendte, og hvis også vi har sendt oss, så sendte vi det. Men så for hver, jeg var rett vel med vi var her nere, og så var samgång og samrøyngar. Ta minst det vi så til å sende og vi omkring vi mestere og utvarstovene, og jeg halte jeg kort i heim, jeg bare stekket av politinen her oppe i Sundsvennen, jeg halte akkurat fem om morgenen, da stekket meg og spurte meg jeg drusk ikke, jeg sier nei, hvis jeg har lyst til at jeg drusk vei alle nå, så er det som vidt at jeg ikke drusk ut, jeg har vært til arbeids, men det var øyelig stått litt, ja, det var det virkelig, ja. Men så får ni så får jag bli en igen efter och är för att ända så vet jag.
0: Men så får lätt upp Mila branschen.
1: Ja, Thatcher det är och 2012 och kanske kan det fortälja sig om hur det hände då så att och jag var släktlig och utvärt någon dag. Jag älskar ju framme så vidare här men Och i 2012, 25 november, som är allt så att det är mot härskap mot kvinnor, tar jag Amnesty en fond, en stor palborsfond i Norrland hos någon, vid ötlån politisk flock någon, och här en ursländsk en minister var här, och det sett och hette här vid härskap och i parloven, eller härskap mot kvinnor, och skrona, och det blev sent på en läs i utvärlden. Och jag var så årsturare, och det var Samsons en utvärldsändning som var en tvärtomar. Och ta var alla och alltså det ser ganska centrum om hur så lite det har varit vurderat ta ettla hur så lite tutningar med man helt att ävna vara då vet att sagt att att skulle sända sin forsfolk til vår performanta och det gjorde alla flockar inte onkel flockar mött slash upp onkel sent inte forsfolk men Kelly var look my work och jeg minnes at vi enda og vi er sida, er spyrja, men hva så til ærest han jo ute i hjemme, her har det helt der atlander som vidtjører av gosse, man skal bryre seg mot det som troplegger noen som herskaper i parløven og nærsjampontene er. Og hei det svære på seg plass av vi finner en sluga ljus, og det var det pura samt om at jeg søtte teir. Og jeg minnes at jeg spurte Kalle og hva at, når jeg forstod at Sirja Fri at vi får en sånn, ja, det er for helsegård. Når jeg forstod det, ja, men det var helt skjøtt. Og jeg var det jo Ja, det var jo år, sier jeg. Så også sier jeg at dette var jo sørst i november, og jeg husker, ok, jeg skal sikkert arbeide som omkring av jolla døv noen. Jeg ringte i til teknikeren og utverkte noen og sier, gå med hatt av bråd det her som Kelly og Løk med vår sier at vi skulle ha en av sånne helter at vi får bry i år, så kan jeg spyrre noen til med jolla nødt seg. Tenkte jo, det er for helst sikkert ikke hente. Men jo, det hente. Og det kom faktisk, det var jo holdt vi arbeidet, vet du, og holdt vi åren jolla, og Den første helderatlanen var lagt fram 8. mars, var det etter. En stor helderatlan om dette her, og vi åtsjene åttøkken som skulle fremjas, og så søkte jeg etter en samskipere, og jeg søkte til og fikk til å bry her 1. mai i 2012. Her var det så i nekvar 8-9 år jeg var her. Så får jeg nærmest kring
0: hver. Så drev ut av pjatt?
1: Ja, det gjorde det, ja. Det gjorde det da.
0: Bare for Lukas som holder fast i gangen her. Du kommer i utvarp, det var det sånn, jeg visste det første arbeidet vi utvarp i utvarp. Utvarp kjønner for å lage sammen. Og tar man i utvarp, så skal man sette seg inn og hit hvordan det er å gjøre kjønner. Det er jo det som er nødt til.
1: Ja, og det er jo noe helt annet. Du er jo essen kjørs bæge, eller alt ganske. Ja, altså jeg får, altså det var lagt sammen, det var lagt sammen film.
0: Jag hade
1: var faktiskt ett bandspårfall och tätt över. Och ta var jag hade det rygga i själv. Ta var klassiska samman en politisk scout som vi tar ofta och ta var akkurat som inte fyllt upp på att ta var och Jean-Charles kom helst nian på en av. Så det var här nere.
0: Det arbetade varsligt med
1: Ja, ta var öliga lunchet här tid och vit och te och så är alltid att öll te först då är när jag faktiskt släcker sjönvart då. Det var som sjönvart som blev varande där nere vi var här uppe och jag började släcka sjönvart intill i fall och så kom att jag kör sjönvart för nu kom natt.
0: Nej.
1: Så täver. Det är ju pura försökt.
0: Ja.
1: Det är ett här vi utvärp som Mille som är så otroligt. Latt av vegera, latt arbetar vi.
0: Ja, det är och öliga kötta Mille och nu så.
1: Øyla kjøtt, ja. Altså, og du kan gjøre det hver som helst. Hvis ja. Jeg bor jo i Los Angeles, Jordi er eisen i utvarp. Jordi omkring sendinger. Jeg har Maycom, minst du tar Maycom han her, som tar mikrofonen ned. Jeg gjør det omkring sendinger flere, jeg tror det er en sender over en noen eldre mann som at Hade han Torbjörn Lindberg. Han ja han var ur men han tog sig vi Ölas kraftigare amerikanska accent kan säga The Drongren from Trunchwire yeah. som ända här med Arpad the han var maskinmästare i Disney att okay. Arne ja. Och som minns jag sen när för att det kört sending vid Tite Titor sjank och en framförsel stjärna ja Santa Monica Boulevard i Hollywood som heter Troubadour här som Ölan Elton John hade börjat sin karriär här. Och touchar du vid minst det en bilda i samröv och i GMF. Då vi var

0: alle brennstrøm. Utspyrjan, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taga at den lårs, men nei.

0: kommunale brennestøyene. Vi spørger, hvert skal du komme nå?
1: Du siger, kommer kunne alt. Du siger, der tager at den lort, men nej.